0: din por cu ta. Salut, sar.
1: Mă duc din por.
0: Ce s-a rămas un ghiri?
1: Bolun. Bolun, că ia-ți?
0: O, am așa un ghiri, am arma, apărăi am arbu, bir, aici, malacar.
1: Ați-a.
0: Apără am arba, bia. Și o mi lega, am stas un po.
1: Apăr,
0: unu cum a bătat al lui Ege. O bine astăzi, dar lui Ege. O vei când lega, am stas un po.
1: ঠিক আছে সবাইকে নিয়ে শুনুন গান পাঠিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে ভালো থাকবেন